0: Dra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
1: Ah, stranken, ja. English.
0: Oh, nei, det slær meg.
1: English.
0: Og ikke slå så hardt.
1: Hungari. Hungari.
0: Jeg får fiske en liten stund. Oh, nei, ikke slå meg, det min grunn også.
1: Ah, tako mlada, vet mađarica. Znam ja, bio sam ja u Budimpeštu prošle
0: godine. Lik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Hold deg bort du din fiskejævel I helvete med deg.
1: Ha, bože moj, svi smo mi mali.